ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men det
0: skal ikke være
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: talet øyesnær. Jeg spiller de 40 best likte sangene for deg hver dag denne uken mellom 11 og 14. Her på Topp 40.
1: Alltid Norges 40 beste.
0: Topp 40.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nei, den var sånn der, er jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om Valerie!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Startdagen med Top 40 og mer musikk morgen.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Det Lara på Radio Top 40. Hei, mitt navn Charlotte Thoresen, og jeg så glad og takknemlig for at jeg skal kunne bruke fredagen min her sammen med deg og høre på masse, masse kul musikk. Vi skal over til kanskje de kuleste av de kule, Karpe på Top 40.
1: Man går en dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart. Jeg skal gjøre man stolt med et dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Man går en dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart. Jeg skal gjøre man stolt med et dag. Jeg ikke klar, men jeg snart.

juniregnet på Radio Top 40. Jeg heter Tal Torjussen, og jeg nekter å la sommeren gå helt ennå. Det fortsatt 10 dager igjen av august. Dette tidenes sommerlåt for meg. Det bøsa på Top 40.

Kjellen, Delara er låt som jeg alltid setter på sammen med mine beste venner når vi skal ha en god gråte-session. Du hører på Radio Top 40, jeg heter Tarle Torjussen. Og vi skal jo helst da ikke gråte i dag. Det er jo fredag, og jeg tenker at det krever rett og slett litt girl power. I hvert fall det synes jeg. Her jeg sitter i studio. Sienna Sparrow er neste artist ut. Great Expectation.

sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, jeg begynner å spørre
0: hva du skal si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Har du spennende planer for helgen da? Uansett hva du skal, så håper jeg selvfølgelig du tar med deg topp 40 på øret. I morgen for eksempel, så får du en helt ny VG-lista topp 40 fra klokka 11. Det skal jeg sørge for. Jeg heter Christian, og det hyggelig at du henger med meg her i dag. Karpe da, med Paw Patrol.

0: og snart. Jeg skriver man stolt med dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
1: Jeg vet ikke, de skal sikkert legge det.

Jeg heter Christian, hyggelig at du henger med meg her I dag. Vi har kommet til plass nummer 36 og til en av mine favorittartister. Jeg 100% sikker på at du også elsker Teddy Swims. På plass nummer 36, der finner vi Mr. Know It All. She like

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg
1: Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.